dalang kang syuting kang wayang. Wayang kang syuting kang dalang. Hiya klire.